0: Ja, vi har mye spennende å by på I dagens utgave av revyhalvtimen, og snart skal vi høre Victor Bernau, populær særlig på 1910- og 20-tallet, med en vise som heter Påhengsmotoren. Ja, det var jo spennende når påhengsmotorene begynte å komme på 20-tallet. Det var ikke alle som hadde råd til det, men det var jo spennende. Et opptak fra cirka 1930. Men først Leif Juster, han på hotell og skal ta imot noen gjester fra Sverige.
1: Ja? Ja, det her, ja. Rikstelefon fra Hesla? Nei. Ja, det det jeg bestilte for 3 dager siden, det. Ja, får jeg den allerede nå? Ja, men det fint, det. Ja, da, jeg tar den, jeg. Ja, det... Ja, hallo! Ja, hallo, du! Det deg? Det deg, Johanne? Ja, det meg, ja. Morgen, morgen, du. Ja, morgen, morgen. Nei, sier morgen, morgen, sier jeg bare. Ja, jeg ikke gå nå, da. Jeg sa da ikke morgen da. Jeg sa morgen nå. Nei, jeg skjønner, jeg hadde lyst til å ringe til deg, jeg skjønner du. Nei, sier jeg hadde lyst til å ringe til deg. Nei, jeg ringer. Ringer nå, ja. Nei, da, jeg har ikke kjøpt ringer til deg. Nei, jeg holder på å ringe nå, altså. Jeg snakker inn I talatutene her. Ja, nei, jeg bare lyst til å høre hvordan du har det, jeg skjønner. Nei, hvordan har du det? Og du har det bra, ja. Ja, det bra, det. Ja, nei, det bra, det, sier jeg. Nei, ja, det bra. Nei, jeg sier bare at det bra at du har det bra, altså. Ja. Ja, hvordan det vær der oppe? Det fint, ja, men det var fint, det. Ja, det fint her også nå. Nei, det fint vær her også nå. Nei, sier det fint vær her. Nei, det mye vær. Nei, nei, bær gitt meg det på da. Nei, jeg har ikke snakket om bær. Bær ikke noe, det finnes ikke bær her I byen, vet du. Nei, jeg har ikke spist bær, jeg har ikke sett snurten av bær I år, altså. Nei, jeg har ikke sett snurten av bær. Nei, snurten! Av bær, ja, men det blir nok ferdig med det bæra, da. Det ikke den vi skal snakke om. Det noe annet, hvorfor jeg ringer, så når du kommer hjem igjen, så... Nei, du skal ikke komme hjem igjen, men når du kommer hjem igjen, kan ikke du da forsøke å ta med deg litt sånn som, sånn som de har der oppe, som du nå, som ikke vi har her I byen? Ja, det så mye rart det, vet du. Sånn tykkelikky. Ja, kan du ikke få med hjem noe sånne hvite kuler? Jeg skjønner ikke hva jeg mener, da. Sånne hønekuler. Ja. Ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette her, vet du, for det jo ikke lov til å snakke om det. Jeg sier jeg kan ikke snakke så høyt om det. Det retter litt sånn, altså, vi kan... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, sånne kuler som kan være harde og bløte, vet du. Du slår toppen av morgenen. Neida, jeg ikke bløt I toppen om morgenen. Jeg snakker om de der kulene, jeg. Så du kan speile dem også, vet du. Ja, når du slår dem I stykker, så... Neida, speilen ikke slått I stykker, eller sånn. Ja, nei, det må være det samme da, når du så dum som det der. Jeg kan ikke snakke mer om dette her nå. Så, men det noe annet der oppe da, som du kan få med? Forsøk også å få med hjem noen mømø. Ja, mømø! Altså, sånn som du pleier å komme ut av kua! Ja, altså, det jo sånn som du smører på brød, vet du. Sånn som du pleier å ligge inne mellom osten og brødstøkket. Det ikke lov å være så dum som du nå. Du må da vel skjønne noe av... Hva sier de? Hva sier de, frøken? Det en periode? Ja, ja, la oss få en period til da. Ja, vi ikke ferdige her enda vi. Ja, hallo? Du der? Ja, ja, det var bare damen her som sa det var gått en periode. Så, men... Nei, jeg sier det damen som sa det var gått en periode. Om det damer her? Ikke begynne å tøys med deg der, det damen på sentralen sa det var gått en periode. Om jeg har fått perioden min igjen? Hva er det for noe tøys dette her da? Vi kjenner vel ikke den damen, jeg sitter jo inne i tuten der jo. Hun sa bare det var gått en periode. Damen på sentralen. Men blir du ferdig med denne perioden her, så får vi jo en igjen. Bare på å snakke om perioder her. Ja, men snille deg, jeg kjenner deg ikke, den damen jeg, hun sitter jo, hun brøt seg inn i samtalen her og sier, det er ikke noen dame som har brutt seg inn på avtalen her. Ikke begynner med det tøvet der nå igjen da. Det kjenner jeg ikke. Du, hva, kommer hjem i morgen? Ja, men hvorfor det da? Nei, men hør det her, Johanne! Du, ikke, nei, ikke gå, ikke, ja, hallo! Nei, pokkeren ta et min folk, da.
2: Det var det, ja. Det er Feholmen sommerhotell her. Det er resepsjonssjefen, ja. Rikstelefonen fra Uddevalla. Jaha, vær så god. Er det her Oluf Karlsson? Ja vel, min herre, vær så god, ja. Og de vil gjerne ha værelse her. Ja, det var verre det, holdt jeg på å si. Her er vi utsolgt langt ut i 1980-året her, skjønner du, men, hva gjør vi ikke for en mann av broderfolket? Hvor mange værelser skulle det være, da? Et værelse. Hvor mange er det som kommer da? Dem selv, deres fru, deres sværmor og fire barn. Og så et værelse, ja. Jaha. Skulle vi ta og rive i et lite dobbeltværelse, tror du, eller? Ja, prisen er 180 kroner per døgn med full pensjon. Og de vil ikke ha pensjon. Bare rummet. Å ja, de koker selv. Ja vel, ja vel, ja. Men nå har ikke vi lagt inn kjøkkenutstyr og komfyrer og sånt på værelsen, altså. Og de har med primus, ja. Og propan. Mini-propan, ja. Ja vel. Og burkår. Burkår også, ja. Med svensk hermetikk. Ja, det er rimelig det. Norske poteter ordner vi kanskje her, da, altså. Og de har med det også, ja. Ja, da er de jo nesten selvhjulpen, alt jeg på å si. Hva skal vi si for et værelse da, uten pensjon? Skal vi si en hundring, kanskje? Hva? Herre med lakener og putevar også, da? Jaha, da blir det en tier vekk der også, da. Så da blir det 90 kroner, altså da. 90 kroner, ja. Og det er for dyrt. Er det det, ja? Jaha. Ja, men... Ja, vi må nesten ha noe for dette her, så dere, jeg vet ikke. Hva? Hvordan vil det være om de tar med telt? Ja, det kan de jo gjøre, men nå har ikke vi teltplass her, altså. Nei, vi driver gjerne litt hotellvirksomhet, vi vet det, så. Men vi har jo en pen gressplen her, det har vi. Og hvor mye den vil komme på? Ja... Nå har ikke jeg, er ikke jeg vant til å utparselere gressplener og sånn om sommeren, ja, så jeg vet ikke hvor mye. Men for en gang skyld sånn, en krone per døgn kanskje, kunne det passe? Ja, det skulle da bli, efter kursen skulle det bli en cirka en 80 øre på dem da. Og det er for dyrt, ja. Ja, det er rimelig det. Ja, det er rimelig at det blir for dyrt, altså. Ja. Men hva gjør vi da? Vi vil jo gjerne yte den service som vi kan også. Jo, jeg har et forslag. Helt nede ved Feholmvannet, nede i enden av bukten, der har vi en liten mossadott. Ja, en mossadott, ja. Jeg vet ikke hva de sier på svensk, men altså en dott med mossa på, altså. Ja, det akkurat plass til et lite telt der nede da. Oi, ja, nydelig nede ved vannet der. Ramsalt vann. Behøver ikke salte potetene dere synger der, skjønner jeg. Og utsikt utover vannet, og det helse i hver titt, holdt jeg på å si. Ja, det ligger altså i enden av bukten. Så der får de både i bukten og begge endene, om jeg så må si det. Ja, nei da, den kan de få gratis, den. Ja, den ligger utenfor gjerdet, den, skjønner jeg. Og de tar den, ja. Nei, men det var hyggelig, det her, Karlsson. Ja, nei, da skulle det bli gratis på dem alt sammen, da. Ja, det blir med andre ord null norske ører. Så etter kursen å regne, så skulle det kanskje bli en del svenske ører på dem, da, kanskje så. Så hvis de skulle bli boende her litt lengre tid, da, herr Karlsson, så får de gjøre det så billig som mulig for oss, da, tre. Ja, tusen takk skal du ha, Karlsson. Og vær velkommen til Mossadotten, da. Takk for det, ja.

til sjøss. Jeg tar med ekør i halve peier som ballast og dermed adjøss. Når poengsmotoren puttrer og freser og gynger meg over bøljan den blå. Jeg selv om den stikker putt, putt, putt og at den hoster putt, putt, putt, syns ikke jeg noe bidrag kan få. Vel den just ikke

Men lørdagskveld så drar vi fra byen hele heppen med rypeseng og kaffekjelen drar vi opp i skabben. En fagforening mangler vi som kunne gå i bedden. Og blåbærpressas fagforening starta vi da. Vi skal telle, vi skal telle, vi skal selge, vi skal smelle, vi skal skylte, vi skal sylte, vi skal få.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Til Heinz feriespesial på 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein i studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Du fikk Bobby V og One Last Kiss. Nå skal vi over til en annen melodi som heller ikke spilles så ofte på radio. One Last Kiss har jeg ikke hørt på radio på mange, mange år i hvert fall. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes den er fin. Vi skal over til en melodi til som ikke spilles så ofte, nemlig William Pitt, og her er City Lights. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.